Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. Posljednjih dana sve se više govori o hantavirusu, odnosno takozvanoj mišijoj groznici, bolesti koju prenose glodari, a koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Kako dolazi do zaraze, koji su simptomi i na koji način se građani mogu zaštititi? Za program Radio Goražda u nastavku govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Doktorice Bičo, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za naš program.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav vaš slušalci na vašeg radija.
2: Hvala vam lijepo, doktorice Bičo. Dakle, evo, govori se sve više o hantavirusima i mišijoj groznici. Koliko su ove infekcije opasne i koliko često se javljaju u našem području?
3: Pa za naše područje uobičajena je takozvana mišija groznica poznata u narodu. To je hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom koju izaziva hantavirus. Na području našeg kantona i mi smo imali zabilježene slučajeve, dakle prije dvije godine smo imali zabilježen slučaj oboljenja na našem kantonu, pa čak i jedan i sa smrtnim ishodom. Međutim, ono što je bitno reći za ovu vrstu hemoragijske groznice da se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, dakle da nemamo tog interhumanog prenosa, iako znamo da je sad najveći dakle, interesovanje i naučno interesovanje vezano za ovaj kruzer i za ovu epidemiju. Tu dakle imamo jedan drugi virus, to je Andex virus, koji je jedan, dakle on je vrsta hantan virusa koji može, gdje je naučno dokazano da postoji taj interhumani prenos sa čovjeka na čovjeka i on izaziva respiratorni sindrom. Međutim, on je registrovan dakle, u Južnoj Americi i do sada nije bilo zabilježenog prenosa te vrste virusa u Evropi. Što se tiče hemoragijske groznice koja je običajna za naše područje, rezervoar za ovaj virus uglavnom mišoviki glodari, znači poljski miševi, šumski miševi i pacovi, koji dakle, mogu da sadrže u sebi taj virus. Dakle, ne svi, nisu svi miševi zaraženi, dakle, oni koji su zaraženi u sebi sadrže virus i obično nemaju dakle, nikakvih onih simptoma bolesti, ali virus izlučuju preko, u spoljašnju sredinu, preko svojih lučevina kao što je urin, feces i pljuvačka i na taj način zagađuju dakle, zemljište, hranu, vodu, predmete. Kako se čovjek može zaraziti? Uglavnom imamo više načina prenosa. Do sada je najčešći takozvani aerogeni put, gdje čovjek udisanjem dakle, te prašnje koje sadrži virus može da se zarazi. To je najčešće prilikom čišćenja šupa, podruma, tavana, gdje su boravili dakle, miševi. Oni su izlučili virus preko već svojih izlučevina i obično tad, ukoliko se boravi duže vrijeme, udiši ta prašna, može dođe do dakle, prenosa infekcije. Drugi način je direktno preko ruku, ukoliko smo direktno bili izloženi ovim virusnim izlučevinama, još ukoliko postoje recimo na rukama neke ozljede ili preko sluznica, dakle može i na taj način. I nešto dakle, rijeđi put prenosa je ukoliko se kontaminira hrane, voda koja sadrži izlučevine virusa. Koji su simptomi obično dakle, inkubacija traje od 1 do 2 sedmice. Dakle, početak simptoma, inkubacija u stvari znači početak simptoma nakon izloženosti virusu. Obično bude 1 do 2 sedmice, mada može i do 8 sedmica. To su obično visoka temperatura sa drhtavicom, jaka glavobolja, bolovi u leđima, u stomaku, mučnina, povraćaj, neka opšta

slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

U Marijanskoj brazi, koja se nalazi u Pacifičkom okeanu, dubina dosiže preko 11.000 metara. Na toj dubini pritisak je toliko ogroman da bi mogao da zdrobi većinu podmornica. Ipak, uprkos ekstremnim uslovima, naučnici su otkrili da tamo žive neobična bića poput providnih riba i mikroorganizama koji mogu da prežive bez svjetlosti i uz ogromni pritisak. Ova otkrića su promijenila naše razumijevanje života i pokazala da on može postojati i u najekstremnijim uslovima na planeti.

1961. godine Juri Gagarin postao je prvi čovjek koji je otišao u svemir tokom Vostok 1 misije. Njegov let je trajao samo 108 minuta, ali je potpuno promijenio historiju čovječanstva. Tokom tog vremena Gagarin je obišao zemlju jednom i dokazao da ljudi mogu preživjeti u bestežinskom stanju. Njegove poznate riječi "poletjeli smo" postale su simbol početka svemirske ere.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.